0: Dembel.
1: Yo.
0: Ho bay de kubi anko homo hono batin.
1: Goro yono nyipam horimu.
0: E awa. Lede kawroi gabong. Adanam hodu. Adu tamaru balen lede amin. Acha jen.
2: Bay de kubi anko homo hono batin.